0: Obiara ye di asema seno. Eni o ni pe biara ye mpe na sem. Fa o phone no na chure odi ni to water no soma me. Empire we ye sa de kwa wura bi anim. Usu owura Yesu. Abra me di me di aba wani mu afore bu chiye ni.
1: Abra me di me di aba wani mu afore bu chiye.
0: En sabone tene tene wo me so.
1: Sabone